0: yo voy a comprar un rabiango. ¡Uy! ¡Ven a mi noviete! Muy bien.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Fandangos canta Inma Rivero la guitarra de Antonio Carrión en la Peña La Fragua de Bellavista año 1993.

0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Aborrecí tu querer, tientos, Antonio Meirena, la guitarra de Melchor de Marchena.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはflamencoradio@rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Caracoles, el mono de la línea, la guitarra de Antonio Arenas.

0: アンダルシア音楽を24時間インターネットで。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com。
2: Antonio Mairena hace la caña con la guitarra de Manuel Moreno.